0: ہوئے اس کا اعلان کیا. جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا, جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے. انہوں نے کہا کہ مجوزہ قانون سازی کا مقصد شادی کی قانونی عمر, ایک سے زیادہ شادی, وراثت اور بغیر شادی کے ساتھ رہنے جیسے مسائل کو حل کرنا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی رسومات اور مذہبی معاملات اس بل کے دائرہ کار سے باہر رہیں گے. اس اختتام کے ساتھ آسام اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بننے جا رہی ہے. حکومت نے چینی کی برآمدات پر فوری طور پر ستمبر 2026 تک یا مزید احکامات جاری ہونے تک پابندی عائد کر دی ہے, جس میں خام چینی, سفید چینی اور ریفائنڈ چینی شامل ہے. ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے برآمدی پالیسی کو محدود کے زمرے سے ممنوع کے زمرے میں تبدیل کر دیا ہے. تاہم یہ پابندی سی ایکس ایل اور ٹی آر کیو کوٹا اور ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت یورپی یونین اور امریکہ کو برآمد ہونے والی چینی پر نافذ نہیں ہوگی, تاکہ دیگر ممالک کی خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق ضروریات کو پورا کیا جا سکے. وہ کھیپ جو برآمد کے لیے فزیکل پائپ لائن میں ہیں, انہیں اس پابندی سے مستثنی رکھا گیا ہے. مغربی بنگال حکومت نے آلو, پیاز, پھل, سبزیوں, غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی نقل و حرکت پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں. یہ پابندیاں سابقہ ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے عائد کی گئی تھیں. دوسری جانب ایک اہم پیش رفت کے طور پر مغربی بنگال حکومت نے اساتذہ کے تقررات, میونسپل تقررات اور امداد باہمی خدمات تقررات گھپلوں سے متعلق معاملوں کو سی بی آئی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مغربی بنگال حکومت نے ان سبھی افراد کی خدمات کو ختم کر دیا ہے جن کا سبکتوشی کے بعد ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے دوبارہ تقرر کیا گیا تھا. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کسانوں اور تاجروں کو بڑی راحت دیتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے زرعی اشیاء کی دیگر ریاستوں میں برآمدات پر عائد پابندیوں کو ہٹا لیا ہے. زرعی مارکیٹنگ کے محکمے کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آلو, پیاز, سبزیاں, پھل, غذائی اجناس اور تلہن کی اب ریاستی سرحدوں کے پار بلا رکاوٹ حمل و نقل کی جا سکتی ہے. ضلع انتظامیہ, پولیس اور ٹرانسپورٹ حکام کو اس حکم نامے کے نفاذ کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سوبیندو ادھیکاری نے کل نبنہ میں بتایا کہ اس فیصلے سے چھوٹے اور حاشیہ بردار کسانوں اور تاجروں کو فائدہ پہنچے گا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسانوں کو اب ان کی پیداوار کا واجب دام ملے گا. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی انتباہ دیا کہ زرعی اشیاء سے لدی گاڑیوں کو اگر بین ریاستی سرحدوں پر غیر ضروری طور پر روکا گیا یا ہراساں کیا گیا تو افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اس فیصلے سے زرعی برآمدات میں آسانی پیدا ہونے اور مغربی بنگال کے کسانوں اور تاجروں کو پیش آ رہی مشکلات میں کمی آنے کا امکان ہے. کولکاتا سے سندی پون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: حکومت نے مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی کے ڈائریکٹر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع کی ہے. عملے اور تربیت کے محکمے کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے کے مطابق کابینہ کی تقررات سے متعلق کمیٹی نے جناب سود کی مدت کار کو جانچ ایجنسی کے ڈائریکٹر کے طور پر اس مہینے کی 24 تاریخ سے آگے توسیع دینے کو منظوری دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل ابو ظہبی کا دورہ کریں گے, جو ان کے 5 ملکوں کے دورے کا پہلا مرحلہ ہوگا. اس دورے کے دوران وہ متحدہ عرب امارات, نیدرلینڈز, سویڈن, ناروے اور اٹلی جائیں گے. وزیر اعظم کا یہ دورہ جمعے سے اس مہینے کی 20 تاریخ تک جاری رہے گا. وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی یو اے ای کے صدر محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما دو طرفہ امور, خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. یہ جناب مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی صرف 5 مہینوں میں دوسری بالمشافہ ملاقات ہوگی. توقع ہے کہ دونوں ممالک کل جامع اسٹریٹیجک شراکت داری کو مزید آگے بڑھائیں گے, جبکہ متحدہ عرب امارات میں مقیم 40 لاکھ سے زیادہ بھارتیوں کی فلاح و بہبود بھی اس بات چیت کے ایجنڈا میں شامل ہوگی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: بھارت اور متحدہ عرب امارات خطے کی اہم ترین توانائی شراکت داری رکھتے ہیں. متحدہ عرب امارات اس وقت بھارت کو خام تیل فراہم کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے, جو ملک کی کل ضرورت کا تقریباً 11% پورا کرتا ہے. رقیق قدرتی گیس کے معاملے میں بھارتی کمپنیوں نے ابوظبی کی اے ڈی این او سی گیس کے ساتھ طویل مدتی سپلائی معاہدے کیے.

0: ہیں جن کی مجموعی مقدار 4.5 ملین ٹن ہے. متحدہ عرب امارات گزشتہ 25 برسوں کے دوران بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی ساجھے دار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا 7واں بڑا ذریعہ ہے. ایسے میں جبکہ مغربی ایشیا موجودہ وقت میں اپنے سب سے ہنگامہ خیز دور سے گزر رہا ہے, ابو ظبی میں دونوں رہنماؤں کے درمیان جمعے کی ملاقات کو دونوں ملکوں کے لیے استحکام اور طویل مدتی اسٹریٹجک عزم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار.
1: یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹے میں دھول بھری آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے 60 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان معاملوں کا نوٹس لیا ہے اور حکام کو کہا ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر ضروری اقدام کریں. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ.
2: بھدوہی ضلع میں سب سے زیادہ 15 ہلاکتیں ہوئی ہیں. 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. مرزا پور میں 10, فتح پور میں 9, بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اموات گرج چمک, دیواروں اور پیڑوں کے لوگوں اور گاڑیوں پر گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. ریاست کے کئی علاقوں میں کل اچانک موسم میں تبدیلی آ گئی اور متعدد ضلعوں سے بجلی کے کھمبوں اور پیڑوں کے گرنے کی خبریں ملیں, جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی اور روڈ ٹریفک میں رکھنا پڑا. بارش کے ساتھ ہونے والی ژالہ باری سے فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی.
1: بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان کے دور دراز علاقوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر رہنے کی پیش گوئی کی ہے. مشرقی راجستھان, گجرات اور مہاراشٹر کے دور دراز علاقوں میں بھی گرم لہر کی صورتحال رہے گی. موسمیاتی محکمے نے آج اروناچل پردیش, آسام اور میگھالیہ میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے, جبکہ دلی, پنجاب, ہریانہ, بہار, چھتیس گڑھ, چندی گڑھ, اوڈیشا, مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ 2 روزہ مذاکرات کے لیے کل شام بیجنگ پہنچ گئے. مذاکرات کے دوران ایران جنگ, توانائی کے عالمی بحران, تجارتی کشیدگی, تائیوان اور مصنوعی ذہانت جیسے موضوعات ایجنڈا میں شامل رہنے کی توقع ہے. ایران کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو خفیہ طور پر UAE پہنچے اور انہوں نے ملک کے صدر سے ملاقات کی. نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ بات چیت کی. اس بیان میں مذکورہ میٹنگ کو اسرائیل اور UAE کے درمیان تعلقات میں ایک تاریخی کامیابی بتایا گیا ہے, حالانکہ کامیابی سے متعلق تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا. دوسری جانب UAE نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق رپورٹوں کو مسترد کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں UAE کی وزارت خارجہ نے کہا کہ رپورٹس غلط ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کے ساتھ UAE کے تعلقات خفیہ نہیں بلکہ کھلے ہیں اور سرکاری طور پر اعلان کردہ ابراہیم معاہدے پر مبنی ہیں. پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے. ایران نے مذکورہ رپورٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خلیجی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے پر خبردار کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا تعاون کرنے والے کسی بھی ملک کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. IPL کرکٹ میں کل رات رائے پور میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز پر رائل چیلنجرز بنگلورو کی 6 وکٹ سے جیت کے دوران وراٹ کوہلی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے کئی ریکارڈ توڑے. کوہلی نے 60 گیندوں میں بغیر آؤٹ ہوئے 105 رن بنائے. انہوں نے 11 چوکے اور 3 چھکے لگائے. یہ ان کی نویں IPL سینچری تھی جو کہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کی سب سے زیادہ سینچری ہے. اس اننگز کے دوران وراٹ کوہلی نے T20 میچوں میں 14,000 رن بھی مکمل کیے. اس طرح وہ اس سنگ میل کو حاصل کرنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں. وہ کرس گیل کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے اس سنگ میل تک سب سے تیزی کے ساتھ پہنچنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں. انہوں نے اس IPL سیزن میں 400 سے زیادہ رن بنائے ہیں. اس جیت کے ساتھ رائل چیلنجرز بنگلورو پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست ٹیم بن گئی ہے. رائل چیلنجرز بنگلورو نے 8 میچوں میں جیت حاصل کی ہے اور وہ پلے آف میں پہنچنے کے بے حد قریب ہے. آج دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد امام.

سامعین آداب، اردو پروگرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں آج کی جو خاص پیشکش ہے، اس میں آپ آج کی بات میں سنیں گے بچے سماج کا مستقبل، اور پھر پیش ہوگا افسانہ، موضوع ہے تہذیب کا دروازہ۔ افسانہ نگار ہوں گے جناب نثار احمد صدیقی، اور کلام شاعر کے تحت آج اپنا کلام لے کر حاضر خدمت ہوں گے جناب نثر عالم۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے، آواز ہے پنکج اداس اور انورادھا پوڈوال کی، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

یہ پھول کلیاں بہار خوشبو، یہ نہایت عمدہ سی غزل آپ محسوس ہو رہے تھے۔ آواز تھی پنکج اداس اور انورادھا پوڈوال کی۔ سامعین، آج کی بات میں پیش ہے بچے سماج کا مستقبل۔ بچے کسی بھی قوم اور سماج کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ آج کے بچے ہی کل کے ذمہ دار شہری، ملک کے رہنما، ڈاکٹر، انجینئر، استاد

0: اور سائنسداں بنتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے سماج کا مستقبل ہیں۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کی جائے اور انہیں معیاری تعلیم سے آراستہ کیا جائے تو وہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں نہایت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بچوں کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تربیت یہ بہت ہی ضروری ہے۔ والدین، اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سچائی، محنت، دیانتداری اور احترام انسانیت کا درس دیتے رہیں۔ ایک اچھا ماحول بچوں کی شخصیت کو نکھارنے میں نہایت ہی مددگار بنتا ہے اور انہیں کامیاب انسان بننے میں معاون ہوتا ہے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو معیاری تعلیم، بہتر صحت اور حفاظت پر خاص توجہ دے تاکہ وہ بہتر مستقبل کی تعمیر و ترقی کر سکیں۔ خوشحالی اور ترقی یافتہ سماج وہی ہوتا ہے جہاں بچوں کو محبت، تعلیم اور اچھی تربیت حاصل ہوتی ہو۔ بچے ہی ملک و قوم کا اصل سرمایہ ہیں، وہی سماج کا روشن مستقبل ہیں۔ اس لیے ان کی اچھی پرورش اور تعلیم سے ہی ایک مضبوط اور کامیاب سماج وجود میں آ سکتا ہے، اور بچپنے میں جو چیز ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کر دی جاتی ہے وہ پوری زندگی انہی کے محور میں وہ انسان اپنے آپ کو پاتا ہے۔ عالم خورشید کا شعر ہے، میں نے بچپن میں ادھورا خواب دیکھا تھا کوئی، میں نے بچپن میں ادھورا خواب دیکھا تھا کوئی، آج تک مصروف ہوں اسی خواب کی تکمیل میں۔ تو سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے ایک افسانہ۔ موضوع ہے تہذیب کا دروازہ۔ افسانہ نگار ہیں جناب نثار احمد صدیقی۔ ملاحظہ ہو،
1: پیا کے گھر میں قدم رکھتے ہی میری پہلی نظر صحن کے کونے میں کھڑے نیم کے بوڑھے درخت پر پڑی، جس نے بزرگی کے ساتھ ساتھ صحن کو اپنی گھنی اور نرم چھاؤں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح دو بوڑھے نرم لہجوں والے بزرگوں نے اس گھر کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہوا تھا۔ یہ کوئی محل نہ تھا، بس چار کمروں کا خوبصورتی سے سجا اور اس میں رہنے والوں کی محبت کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ایک عام سا گھر تھا۔ جس کمرے میں میری سیج سجائی گئی تھی وہ بھی بڑی نفاست اور خوبصورت سی سجا ہوا تھا۔ اس کے کونے کونے سے محبت کی خوشبو سی پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیواریں گو کے چونے سے رنگی ہوئی تھیں، مگر چونے کی مہک کو تازہ گلابوں کی خوشبو نے اپنے اندر اتار لیا تھا اور کمرے میں تازگی بھر دی گئی۔ ابھی میں کمرے کا جائزہ لینے مصروف تھی کہ اچانک میری نظر داخلی دروازے کے علاوہ ایک اور دروازے پر جا ٹھہری، جس پر خوبصورت رنگوں والا پردہ لگا ہوا تھا۔ اس کے دوسری طرف کیا تھا کچھ اندازہ نہیں ہو پایا۔ اس وقت کمروں کے اندر باتھ روم کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے تجسس اور بڑھ گیا۔ آخر وہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اور ایسے میں برابر میں ایک اور کمرے کا تصور، جس کا درمیانی دروازہ بھی کھلا ہو، میرے لیے کافی الجھن کا باعث بننے لگا۔ جبکہ دوسری طرف کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، میں بھی کن باتوں میں الجھ گئی۔ مجھے تو آنے والے لمحات کا خیال آنا چاہیے تھا، اور بس یہ سوچ کر میں خود ہی شرما کر ہنس پڑی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ خوشبو کے ایک بھرپور جھونکے نے مجھے آنے والے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور میں اپنے آپ میں سمٹتی چلی گئی۔ جیسی وہ میرے برابر بیٹھے، مجھے ایک عجیب سے خوف نے آ گھیرا۔ سنیے، اس قدر نرم اور حلاوت بھری آواز سنتے ہی میرا خوف کچھ کم ہو گیا، اور میں نے قدر مدھی مگر پر اعتماد

غزل گارجین اور بچوں کے حوالے سے میں نے کہی ہے اور آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں, دیکھیں گے مطلع ہے. میرے بچوں میری دستار گرا

بعض موسیقی میں آپ محسوس ہو رہی تھی غزل سے، آواز تھی جگجیت سنگھ اور انورادھا پوڈوال کی. سامعین اب اگلی غزل پیش خدمت ہے سریش واڈکر کی آواز میں.

سامعین، آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی سریش واٹکر کی. اگلے غزل پیش خدمت ہے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں.

سامعین بد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی احمد حسین اور محمد حسین کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

یہ آواز تھیں مہندر کپور منا ڈے اور شیاما چتر کی فلم شور میں. گیتکار تھے رویندر جین اور سنگیتکار تھے لکشمی کانت پیارے لال. آئیے آپ سنتے ہیں کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں فلم جدائی کا یہ گیت.

طاقتی انتظام کے بیچ ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ تازہ اطلاع کے مطابق پہلے مرحلہ میں کسی بھی امیدوار کو واضح اکثریت نہیں مل سکی، جس کے بعد دوسرے مرحلہ کے ووٹوں کی گنتی کی جا رہی ہے۔ اس سیٹ کے لیے 12 مئی کو ووٹنگ ہوئی تھی۔ غور طلب ہے کہ یہ سیٹ سابق رکن قانون ساز کونسل رادھا چرن شاہ کے قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کے بعد خالی ہوئی ہے۔ پٹنہ، ارریا، کشن گنج، بیگوسرائے، پورنیا اور کٹیہار ضلعوں میں آج شہری حفاظتی مشق کے تحت بلیک آؤٹ ماک ڈرل کا انعقاد کیا جائے گا۔ ماک ڈرل شام 7 بجے سے 7:15 تک ہوگا۔ اس دوران ایمرجنسی خدمات کو چھوڑ کر سبھی پرائیویٹ لائٹیں بند کر دی جائیں گی۔ انتظامیہ نے لوگوں سے ماک ڈرل میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ تیل کمپنیاں ریاست میں اب 10 لاکھ سے زیادہ آمدنی والے صارفین کو گیس سبسڈی نہیں دے گی۔ اس سلسلے میں آئی او سی ایل، بی پی سی ایل اور ایچ پی سی ایل کمپنیوں کی جانب سے صارفین کے رجسٹرڈ موبائل پر یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ بہار ریاستی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن سے موصولہ اطلاع کے مطابق تیل کمپنیوں کی جانب سے بھیجے جا رہے پیغام میں 7 دنوں کے اندر رد عمل مانگا گیا ہے۔ اگر کوئی صارف اعتراض نہیں کرتا ہے تو ان سبھی کی گیس سبسڈی بند کر دی جائے گی۔ ایئر انڈیا نے بین الاقوامی اڑانوں کی تعداد میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی راستوں پر کچھ خدمات غیر معینہ طور پر روک دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ فضائی حدود کنٹرول اور ہوائی ایندھن کے اونچی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ یہ کٹوتی اس سال جون سے اگست تک کے لیے ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے آج سپول، ارریا، کشن گنج، مدھے پورہ، سہرسہ، پورنیا اور کٹیہار سمیت 7 ضلعوں میں بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال مئی ماہ میں ریاست میں اب تک معمول سے 170% زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ مشرقی چمپارن ضلع کے چھتونی تھانہ حلقہ کے بریار پور سے ضلع انٹیلیجنس یونٹ اور ایس ٹی ایف کی ٹیم نے ایک آٹو رکشہ سے 5 اسلحہ اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ مظفر پور ضلع کے محمد پور خواجے گاؤں میں پولیس نے چھاپے ماری کر شراب بنانے کی فیکٹری کا انکشاف کیا ہے۔ موقع سے ایک شخص کی گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ شیخ پورہ ضلع کے چیوارہ تھانہ حلقہ سے پولیس نے جن سوراج پارٹی کے ضلع صدر محمد صفی ایمان اور اس کے بھائی کو 3 سال پرانے ایک معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ارریا صدر اسپتال میں شہری سہولتوں کو توسیع دی جائے گی۔ ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن کی صدارت میں مریض فلاح کمیٹی کی میٹنگ میں اسپتال کیمپس میں ایل ای ڈی ڈسپلے اور کولر والے آر او لگانے سمیت کئی دیگر تجاویز کو منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔

0: برکس کثیر سطحیت کو مضبوط کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی مزاحمت کو بڑھانے اور مزید شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا۔ آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے لیے آنے والے برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفد کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور عالمی جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کی غرض سے برکس ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ میٹنگ نئی دلی میں ان دنوں جاری برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے الگ منعقد ہوئی۔ اس سے قبل برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی بیان میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن اور سلامتی کو عالمی نظام میں مرکزی حیثیت ہی حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات، مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت ہی کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان دنوں جاری تنازعات، اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال اور تجارت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز عالمی منظرنامے کو شکل و صورت دے رہے ہیں اور اس نوع کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر، انسانیت کو اولیت دینے اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے۔ کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے برکس ایٹ دا ریٹ 20، مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلیٰ سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے۔ بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ 2022 کے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یا CEPA کے تحت مقررہ ہدف کو مقررہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 2032 تک باہمی تجارت کے نشانے کو بڑھا کر 200 ارب ڈالر مقرر کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی کے تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دبئی سے بنود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے لیے مستقبل میں تیار رہنے کی غرض سے لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ جناب سنگھ نے نئی دلی میں قلم اور کوچ کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی اجلاس کے دوران ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے خود کفالت کو نہ صرف ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے۔ محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا، جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز اور تال میل پر مبنی آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی SIR مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس

0: مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے، ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں۔ ایس آئی آر مرحلہ 3 کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ 3 میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ 2 کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں اپ ڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرالہ میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینی تھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلم میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھروونتھاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلے خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی۔ تھروونتھاپورم سے اسمتھی ایمپلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں اے آئی اے ڈی ایم کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا، جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا، بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا۔ بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج، بھدوہی، مرزا پور، فتح پور اور وارانسی شامل ہیں۔ پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھدوہی میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9 افراد، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں کھلا ہی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی آزادانہ آمد و رفت میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کے کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے مہادارائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں۔ چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں، جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹم کوک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 2 مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ 2 مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا۔ دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ مہم وزیر اعظم کی اپیل کے مطابق شروع کی جا رہی ہے۔ دلی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے۔
3: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے، جس میں ہم سبھی منتری، ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے، اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے۔ آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو۔ ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے۔
0: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلوگرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3را مرحلہ شروع ہوگا۔ کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
4: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ آپ ہمیں نیوز آن اے آئی آر ایپ کے مادھیم سے بھی سن رہے ہیں۔ پرستوت ہے فلم سنگیت۔